Ajajo, Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

0: zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
3: Lucky Kido.
4: City.

0: Ai Sense televizor. Šest tedno, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Kazno.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.

0: čutijo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si City.
2: No fighting. No fighting.

jutro, lahko bi rekli čudež, božji, celo nekaj ploh in neviht smo videli. Vreme se seveda počasi umirja, v Mariboru je trenutno že okoli 21 stopin, v Slovenski Bistrici 20, na Ptuju 18 in v Lenartu 20 stopin. Bilo bi fino, če bi bila ura 2, ker ni, ker je šele malo čez 8, je to že precej. Dopoldne se bodo oblaki umikali, popoldne bo večinoma spet sončno in zelo toplo, da narečem vroče, na Štajerskem od 28 do 30 stopin, smo že imeli bolj vroče. Kaka ploha danes jutraj še mogoča, tam bolj proti Ptuju živijo srečneži. Živite srečneži. Skratka, sobota se je zbudila, nekoliko mokra, malo zmedena, ampak do popodneva se bo vročina znova sestavila, če bi le šlo posota hitro. Čan predvsem proti turističnim krajem na Hrvaški, Več vozil je mogoče pričakovati na podravski avtocesti proti Gruškovju, pa naprej proti Ljubljani in obali, pa v nasprotni smeri tudi iz Avstrije proti Hrvaški. Na avtocesti med Mariborom in Šentiljem zaradi del promet ponekod poteka samo po enem pasu, zoženo je tudi med slovenskimi Konicami in Dramljami, tam se vozimo samo po enem pasu vsako smer, to se bere gneča. Ovire zaradi vzdrževalnih del so še na cesti med Lenartom in Gornjo Radgono previdno. Torej, če greš danes na daljšo pot, računa na nekaj dodatnega časa, bi se pa vstali ob 4 zjutraj, če bi radi, da gre gladko. Poletna sobota namreč ima svoj vozni red, vsi bi radi danes na morje šli, vsi bi radi bili prvi na cilj, pa bomo samo skupaj pa strpno prišli. Dobro jutro še enkrat, Bor za mikrofonom v soboto po dolgem času. Koliko štajercev potrebuješ za svetovni rekord, ha? Tak bi rekel, en je dovolj, ampak bi se zmotil, ker danes v Vodolah pri Malečniku računajo na več kot 2000 voklepajo norcev. Pri fontani vin bodo danes skušali sestaviti kak kilometer dolgo špricer zdravico in se s tem vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Registracija se zdaj začne, če pohitiš si lahko tam. Vsi sodelujoči sicer morate prispeti tja najpozneje do pol enajstih. Trenutni rekord držijo Kitajci za špricer. Kaj? Bomo to pustili? Ali kaj? Seveda ne bomo. Danes v Vodole vsi narediti svetovni rekord v špricer zdravici. Pa dobro jutro.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: City. Vikend. City Vikend Kompas.
3: Je pa dobro jutro. Ljudje dobre volje in pozitivnih energij. Zdaj ne vem, koliko bi v resnici govorila o osvežitvi, ampak upam, da smo ok, da smo se naspali pa da šibamo veselo v to soboto. No, ne šibamo ravno, ne? Počasi, da gremo skupaj v ta nov vikend v mesecu avgustu. 8. avgust je danes, ki pa nam ponuja kaj? City Vikend Kompas te namreč spet vabi. Kam vse? Dragi naši najmlajši, tudi danes se lahko odpravite v Mestni park Maribor, Art Camp, poletni Art Camp, Radovednica iz Čebelnjaka. Od 10. ure naprej delavnica za otroke, od 10.30. ure pravljica o želvi, ki je prehitela zajca in potem ob 18. uri na odru Triglav Radovednica iz Čebelnjaka. Pa poletni program na Mariborskem otoku tudi danes. Pilates, turnir trojk, predstavitev parašportov, jutranje razgibavanje, pravlična urica, vodna aerobika in še in še. No, na obisku Ruznega labirinta te spomnim tudi danes vse do septembra, oziroma začetka septembra lahko obiščeš Ruzni labirint. Je pa poletno dogajanje za naše najmlajše pestro, predvsem torej v Mestnem parku Maribor, kjer te torej čaka dogajanje čez celoten dan, no kam gremo potem malo starejši, kje se bomo družili na to soboto, sami hiti Radio City. Saj veš, da ne moremo povedati vsega naenkrat.
2: City.

0: zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne hoče z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
4: City Weekend. City Weekend Kompas.
5: Kako se imamo kaj na to poletno sobotno dopoldne? Smo počasni ali smo že pridni? Za karkoli si se že odločil, verjamem, da vsaj 80% gospodinstev v tem trenutku pere pralni stroj. To je res tako sobotno opravilo, prav gotovo, so pa vikendi za druženje in pa ustvarjanje spominov, sploh poletni vikendi. Zato imamo City Weekend Kompas, tega, ki te malo povabi na kakšen zanimiv dogodek, ki se lahko ustaviš oziroma ki si lahko ustvariš nepozabne spomine na poletje 2026. No, zdaj, če boš dovolj hiter, imaš še par minut časa. Danes ob 9. uri v Vodolah, natančneje vinska fontana Vodole, najdaljša zdravica na svetu. Na zdravi zgodovini in pomagaj postaviti svetovni rekord v najdaljši zdravici špricarjem. Hitro v Vodole, malečnik torej. Potem dan odprtih kleti Jerenina, danes od 13. ure naprej, priložnost za degustacijo vin 3 domačih vinarjev, sproščen sprehod med vinogradi in pa uživanje v pristni domači kulinariki. Posestvo Valdek danes od 13. ure naprej. Novabljen si pa tudi na drugo izdajo 10-urne milonge v vetrincu. Toplo vabljen torej na drugo izdajo 10-urne mariborske maratonske milonge. 10 ur plesa, 2 DJ-ja, pijača in pa prigrizki, plešemo v dvorani s parketom in odlično akustiko, je pa to velika dvorana vetrinskega dvora, torej Vetrinska ulica 30, Maribor danes od 14. ure naprej. Samo pogumno, verjamem, da je vmes tudi nekaj novega in zakaj ne bi poskusil česa zabavnega in se recimo 10 ur vrtel in plesal tango. Imamo pa tudi nekaj za gibanje, malo drugačno gibanje. Kaj vse pa? Pa seveda po samih hitih.

jutra. Nočni dež, z drugim besedami mali čudež, je ponekod opravil svoje, ob devetih je tam, kjer je deževalo, samo še nekaj oblakov, tam, kjer ni danes še deževalo, upam, da se suha zemlja tudi pri vas kmalo namoči. V Mariboru je trenutno okoli 21 stopin, Ruše 20, Slovenske Konjice 20, Ormož 21. Dopoldne se bo postopno zjasnilo povsod, popoldne bo do 29 stopin, predvsem ob Pohorju pa lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta. Držimo pesti za nevihto in ploho. Sobota se je torej zbudila malo zmečkana, brez skrbi, do kosila bo že zgledalo, kot da je navadni vroči četrtek, če ne že petek. Če danes greš proti morju ali Hrvaški, nisi edini, res nisi edini. Sobotni promet se gosti, kot pričakovano in napovedano, več vozili z Avstrije skozi Šentilj proti Mariboru, pa na Podravske avtoceste gneča proti Gruškovju naprej proti Ljubljani in Obali. Pri Šentilju je zaradi obnove promet speljan po zloženem vozišču, tudi tam se nabirajo kolone, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa se vozi samo po enem pasu vsako smer, tudi voz Slovenske Konjice proti Ljubljani je zaprt. Strpno. Več prometa je še proti Maličniku in Vodolom zaradi današnjega dogodka. Sobota je in poletne sobote, sploh ta današnja, imajo eno pravilo, prej ko greš od doma, prej lahko začneš čakati v koloni. Dobro jutro, prijetno sobotno jutro želim, Bor. Če danes slučajno povadite malo za ponedeljek in parkirate pred Mariborsko občino, mala parkirna uganka je zdaj tam. Vseh 12 mest je po novem pred občino plačljivih, prvih 30 minut ostaja brezplačnih, jasno, če označiš čas prihoda pravilno. Prej si imel zastojn 20, zdaj že kar 30, prihajamo v jesen in nenadoma je občina zelo darežljiva. Hvala za 10 dodatnih minut. Ravno dovolj dodatnega časa, ker kdo pameten pa hoče biti na občini več kot pol ure, sploh zdaj, ko je vroče.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
3: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
4: City. Weekend Kompas.
5: Sobotno dopoldne na Radio City v družbi City Weekend Kompasa in Katje v tem trenutku, ko iščemo zanimive načine in pa dogodke za druženje, no pa gremo kar naprej. Po četrtek danes ponuja celodnevno dogajanje, ob 8. uri so že začeli, Lovrenčevo v Početrtku z Domnom Kumro. Danes torej se bo trg v Početrtku znova napolnil z vrvežem, stojnicami in pa domačim vzdušjem, oziroma se je že, no, ker poteka tam dogajanje od 8. ure naprej. Na enem mestu lokalna ponudba in pa sejemski utrip, dobra hrana in pijača, pa nastop Domna Kumra, tekmovanje društev kmetic v pripravi pohanega šnicla. Od 8. ure naprej danes torej že na trgu Početrtek, če ne za druga, za pohani šnicl. No, potem Lovrenc na Dravskem polju danes vabi na 31. tradicionalni curkomet. Danes ob 15. uri igrišče v Lovrencu na Dravskem polju. Prijave ekip pa bodo potekale na dan tekmovanja, torej danes na prizorišču do 14.50. ure. Lahko pa se odpraviš na nočni turnir v odbojki na Mivki 2026 od 17. ure naprej ŠRD Kostanjevica, športno-rekreacijsko društvo Kostanjevica, torej 13. leto zdaj zapored že prireja nočni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki. Turnir bo tudi letos potekal v sklopu občinskega praznika občine Ljutomer. Tako, zdaj pa mislim, da bo počasi čas, da preverimo še večerne dogodke, ker je sobota in ker je poletje in ker se je fino podružiti tudi v mraku. Ampak prej seveda sami hiti Olly Murs, Florida in Troublemaker.
4: City, Weekend Kompas.

0: Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 26 августа. Злата среча. Казино Пика Сил.
1: Ваши мальчики си заслужили удобие. Ви па отличен прихранек. 50% попуста на целотно понудбо Lucky Kido. Майце же от 4 евро далее. Само до разпродая залог. Lucky Kido Пика Сил.
2: Lucky Kido.
1: City Weekend Kompas.
3: Evo ti, Katja in City Weekend Kompas, sva nazaj. V trenutku, ko je še sobotno dopoldne, ampak mi bomo pokukali že proti večeru, da vidimo, kje se bomo lahko kaj družili. Še vedno se recimo lahko družimo pri najstarejši trti od 20. ure naprej, tudi danes poletje pri najstarejši trti, potem letni kino minoriti, danes s filmom Palestina 36 od 21. ure naprej v Mariboru, pa 25. noč pod Topoli, Juršinci 2026. Danes glasbeni spektakel z nastopi v živo. Pridajo ansambel Stil, poskočni muzikanti, skater in pa potem za konec večera, plesnega večera seveda, pa bo poskrbel še DJ. V Lenartu pa koncert skupine Impuls danes od 21. ure naprej ploščat pri Vili in kavarni Majstrova klet. Tako, smo za to, da gremo malo med same hite in potem pokukamo še v nedeljo? Ajde, naredimo to.
1: City Weekend Kompas.

Dobro jutro. Jutrni oblaki so se umaknili, sonce je danes jutra že prevzelo izmeno, ne žari še, sveti pa že. V Mariboru je tako okoli 24 stopinj, na Ptuju 23, v Slovenski Bistrici in Lenartu 24. Čez dan bo do 31, ne manj kot 27, večinoma bo sončno, popoldne pa lahko ob Pohorju še pričakujemo kako ploho ali pa nevihto. Skratka, sobota

Zdaj, že iz sive jutrnje trenerke preoblekla v poletno majico s kratkimi rokavi. Ni pa še tista brez majice, ki išče skok v vodo. Če greš proti Hrvaški danes jutraj, največ potrpljenja rabiš pred Gruškovjem, zamuda je tam približno 45 minut. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet zaradi obnove poteka po enem pasu vsako smer. Zastoji so na Ljubljanski obvoznici proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem ter med Vrhniko in Brezovico. Gostejši ali pa gost promete še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper. Poletna sobota je, če ste v avto za smer morje, evo tolažbe, na dopust greš, da izgubiš občutek za čas in promet v Sloveniji ti pri tem hudo pomaga. Dobro jutro, poslušaš Radio City, moje ime je Bor in če tudi ti imaš doma otroka, ki te je do desetih že 27 krat vprašal, kaj bomo danes delali, odgovor je, no, najprej idi nekaj dela sam, ker domišljija se razvija v dolg času, malo krajši odgovor pa je, v Mariborskem mestnem parku je malo mokro, ampak bo pa zanimivo. Začenja se poletni art camp z delavnicami, igro in ustvarjalnim programom. Zvečer ob šestih pa z otroško predstavo Radovednica iz Čebelnjaka. Bzz. Skratka, peli otroka med druge radovedneže, naj vsaj za nekaj časa se z njim ukvarja kdo drug.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
0: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: Ti poslušaš sobotno dopoldne na Radio City. 8.8.2026 je danes taki lepi datum in ja, ob tem seveda vse najboljše, čeprav danes praznuješ svoj rojstni dan. Upam, da bo torta izjemna, družba pa še bolj. Katja, sem sicer v tem trenutku tvoja družba in City Weekend Kompas, ki pa svojo iglo v tem trenutku obrača že proti nedeljskim dogodkom. Ker je fajn imeti plane naprej pripravljene, ne? No, če imaš rad starodobnike, sploh traktorje, potem bo ta dogodek zate. Jutri od 8. ure naprej Sveti Jurij ob Ščavnici, društvo Oldtimer Stara Gora pripravlja razstavo starodobnih traktorjev, razni prikazi bodo potekali tam, tekmovanje o spretnostni vožnji in pa domača kulinarika. Dogodek za vse generacije, od ljubiteljev mehanike do družin z otroci, od 8. ure naprej. Zeliščar lahko postaneš za en dan jutri. Od 10. ure naprej butično doživetje Rogatec. Predstavljaj si dan, ko upočasniš korak, vdihneš svež zrak po Donačko goro in ponovno začutiš povezanost s naravo, kot so nekoč živeli naši predniki na kmetijah. V čudovitem ambientu muzeja na prostem Rogatec te čaka pristno butično doživetje, kjer boš za en dan stopil v svet zeliščarstva in pa naravne samooskrbe. Muzej na prostem Rogatec, jutri torej. Praznuje pa jutri tudi lovska družina Vitanje 80 let. Lovska družina Vitanje torej letos obeležuje pomemben jubilej, 80 let delovanja in pa neprekinjenega poslanstva varovanja narave. Trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ter povezovanja lovskih tovarišev in pa prijateljev lovstva. No, ob tej priložnosti pa te prisrčno vabijo, da se jim pridružiš na slovesnem praznovanju 80-letnice ustanovitve lovske družine Vitanje, ta bo pa torej jutri pri centru Nordung v Vitanju. Še ostajamo pri nedeljskih dogodkih, ampak vmes se bomo malo osvežili samimi hiti.
0: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: City, Weekend, Kompas.
2: Lepo pozdravljen med samimi hiti na Radio City, tudi Katja in tudi City Weekend Kompas pa tudi na to soboto tvoja družba in City Weekend Kompas išče možnosti za druženje za to nedeljo. Nekaj smo ti že predstavili, no nekaj pa jih še imamo zate. V nedeljo zjutraj gremo najprej malo telovaditi, brezplačna telovadba na trikotni jasi, nedeljsko jutro z razgledom, gibanjem in pa svežim pohorskim zrakom. Trikotna jasa jutri od 9. ure naprej. Potem gremo na malo glasbe, upa paviljonu mestnega parka Maribor jutri od 10.30 ure naprej, Freiheimska godba na pihala. Zvečer se lahko greš malo odpočit oziroma sprostit, Harmonija gongov z zeliščnim prilogom, Žička kartuzija od 19. ure naprej, sicer pa nedeljski večer prinaša tudi Lovrenško nedeljo 2026. Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Dravskem polju vabi na Lovrenško nedeljo. Letošnje praznovanje bo nekaj posebnega ob 140. letnici PGD Lovrenc na Dravskem polju. Naše jubilejno leto dosega vrhunec, tako so torej rekli oziroma napisali, kika pa bomo skupaj proslavili na največji veselici v zadnjih letih, od 19. ure naprej. Tako, nedeljo smo pregledali, poglejmo zdaj, kaj nam prinašajo sami hiti, potem pa se hitro vrnemo. Celine Dion in That's the way it is.
1: City,

Dobro jutro. Sonce je, ampak večinoma malo prijazno za oblaki, tako da je v Mariboru trenutno okoli 26 stopinj, v Rušah 24, v Slovenskih Konicah 25 in v Ormožu 24 stopinj Celzija. Danes popoldne bo večinoma sončno, od 27 do 31 stopinj, v hribovitem svetu, kaka ploha ali nevihta, tako da recimo, če greš na Pohorje, nekaj za dež vzami sabo, v mestu pa nekaj za senco, ker poletje bo nazaj, do pol dneva in vemo, da direktno sonce te dni ni tak prijazno, kot bi radi. Pred Gruškovem in proti Hrvaški računaj na okoli 45 minut zamude, gost promet tudi proti obali, zastoj se na Ljubljansko boznici proti Primorski, pa med Ljubljano, Dragomerjem, Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami ostaja zaradi obnove samo en pas vsako smer, več prometa tudi proti Marečniku in Vodolam zaradi današnjega množičnega dogodka. Dobro jutro, moje ime je Bor, poslušaš Radio City in če še nimaš načrta za danes popoldne, v Vodolah se od 11. naprej podira svetovni rekord v zdravici, ampak v Jerenini pa, če si bolj tak ne, za privat, ne pa na očeh javnosti, od 1. do 7. bodo imeli odprte kleti 3 domačih vinarjev v Jerenini. Obljubljajo sprehod med vinogradi, odlično lokalno kulinariko pa normalno pokušino vin. Samo ideja, lahko si tudi doma, zato ker doma danes ni pretirano vroče, celo kuhaš lahko notri enkrat za spremembo v tem tednu. In ker je čez 11, je dobro jutro že počasi. Dobar dan želim.

V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: City Weekend Kompas.
2: City Weekend Kompas ti dela družba tudi na to sobotno dopoldne. Dober tek, če imaš ravno pred seboj kakšno jajčko. No, če pa si na strani bolj pridnih, pa pazi, da ti juha ne zavre preveč za kosilo. Na Radio City skupaj s City Weekend Kompasom drvimo v nov teden in preverjamo, kje se bomo lahko vse družili v tem drugem avgustovskem tednu. Svoje najmlajše člane lahko ponedeljek odpelješ na tečaj šivanja za otroke. Tečaj šivanja za otroke torej, ki bi se radi naučili šivati šivalnim strojem. Tečaj bo potekal od ponedeljka do petka, sicer moraš svojega otroka na tečaj obvezno prijaviti, poteka pa na Valvazorjevi ulici v Mariboru 40A. Od torka naprej na Ptuju kino brez stropa. Ptujski grad, vstopnine niso, pa dobrodošli prostovoljni prispevki. 11. avgusta ob 20.30 uri, torej v torek, pa bo otvoril vse skupaj film Dejno. Topla zgodba o vezeh med odraslimi in pa otroki. Sreda, grda polsestra. Lucidna grozljivka, ki pravljico o pepelki postavi na glavo. Lepota je bolečina. Lutkovno gledališče Maribor v sklopu letnega kina Minoriti v sredo od 21. ure naprej, no v četrtek pa se začenja likovna kolonija v sklopu festivala Letni oder Ruše. Zraven moraš imeti lasten material in to je to med 13. in 16. pri letnem odru Ruše torej. Kaj nam pa prinaša na v petek, to pa seveda izveš po samih hitih na Radio City, saj vemo, vsi rabimo malo pauze, tudi City Weekend Kompas, pa tudi jaz.
1: City Weekend Kompas.

0: Magazinul Pikasiu, sakte dëmpëdarja 560 inçni Hisense televizor. 6 tedno, 6 televizorio sa modo, 620 augusta. Zlata sreća, Kazino Pikasiu.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: City, Weekend, Kompas.
3: Sobotno dopoldne, tudi to dopoldne se počasi približuje koncu, kar pa pomeni samo eno, da City Weekend Kompasom preveriva še petkove dogodke, no potem pa te prepustimo družbi Bora in pa seveda sami hitov na Radio City. Kam gremo lahko prihodnji petek? Kopališče Mariborski otok, ustvarjalnica na otoku, zverinice iz Rezije. Poletna lutkovna pustolovščina je namenjena raziskovanju lutkovne umetnosti in pa ustvarjanju lutk po navdihu legendarne televizijske lutkovne serije Zverinice iz Rezije. Mariborski otok od 17. ure naprej v petek. Potem 24. Kantafest Internacional letni oderuše, 8 izbranih bo lovilo nagrade Kante. Predstavilo se bo torej 8 izbranih Kant avtorjev, ki se bodo potegovali za prestižne nagrade Kante. Petek od 19.30 ure naprej. Šankrok akustika, Žička Kortuzija v čarobnem ambijentu nekdanjega kartuzijskega samostana v petek od 20.30 ure naprej, pa potem Rambo Amadeus, lutkovno gledališče Maribor, glasbeno satiričen večer od 20. ure naprej. Len Art pa vabi v center Voličine, tam v petek Adi Smolar koncert od 20. ure naprej. Tako, City Weekend Kompas, še en City Weekend Kompas smo pripeljali v tem trenutku do konca. Do konca smo skoraj da pripeljali tudi sobotno dopoldne. Jaz upam, da si užival, da si uživala. No, sicer pa, če imaš tudi ti kakšen dogodek in hiter opomnik, lahko povabiš tudi nan oziroma mi bomo z veseljem povabili nan. Brezplačno seveda. Piši mi na kompas@radiocity.si in v prihodnjem tednu, prihodnji sobot, ti torej z veseljem povabim tudi na tvoj dogodek. Sicer pa čudovito soboto, čudovito nedeljo in čudovit nov teden. Ti želim, Katja.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Dober dan, želimo v Mariboru okoli 27 stopinj na Ptuju, 28, Murska Sobota 27, Slovenj Gradec 26. Popoldne večinoma sončno, na Štajerskem se bo ogrelo do 30 oziroma 31 stopinj, ob Pohorju pa ne izključujejo ploho, kratke narave ali pa kako nevihto. Pametna trojica je danes voda, senca pa celo krema za sončenje. Herojstvo na avgustovskem soncu se pogosto konča tak, da imaš delavsko majico. Pa to še gre, ker če si rdečko paradižnik, je pa res problem. Na poti proti Hrvaški pred Gruškovem se čaka okoli 45 minut, kilometrski zastoj tudi pred predorom karavanke proti Avstriji. Zastoj so še na primorski avtocesti proti obali, pa na cestah Ljubljana, Dragomer, Lucija, Strunjan in Dragonja, Šmarje, Koper. Med slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi obnove še vedno vozimo po enem pasu vsako smer. Dobar dan, moje ime je Bor, poslušaš Radio City, Maribor pa bo jeseni dobil nazaj enega od svojih nočnih spominov. Trust naj bi namreč v začetku oktobra po temeljiti prenovi znova odprl vrata. Nov lokal ne bo več stari Trust, ampak bo združeval tri različne koncepte. Za mlajše bo to novi klub, tako da vse v redu. Za tiste pa, ki ste nekoč tam pustili jakno ali pa dostojanstvo, vse bodo prenovili, spomini pa ostajajo. Oh,

0: Kazino Pikasiv vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Kazino Pikasiv.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: City.

Dobar dan, sonce se čez večino Štajerske tak skriva za oblaki, se ga pa čuti. Nekaj več oblaka ustraja proti Koroški, v Mariboru trenutno 27 stopin, na Ptuju 24, v Lenartu 25, v Ormožu 24, opozorila za bo hitro skočilo iz teh 27 na 30. Popovdne torej večinoma sončno, v Mariboru se bo ogrilo do 30-31, ob Pohorju na Koroškem lahko preseneti kakšna kratka ploha ali pa nevihta. Torej, če si namravo kositi travo, sta dve opciji, počakaš do večera ali pa imaš kosilnico, ne, robotsko. Na cestah se trenutno najdlje čaka na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Uncem in Vrhniko se pot podaljša za kako uro, zastoji so tudi v nasprotni smeri proti Kopru. Na Štajerski avtocesti se promet zgoščuje, gosti med Dramljami in Slovenskimi Konicami smer Maribor, do štirih je zaprt izvoz Slovenska Bistrica sever iz smeri Maribora, obvoz pa je čez Fram in Slovensko Bistrico jug. Zastoji so še pred Gruškojem, Šentiljem in Karavankami, tam je kolona proti Avstriji dolga okoli 3 km. Navigacija te bo danes na poti večkrat popravila, ono ko predlagati alternativno ruto, ne ker se moti, ampak ker čez vikend promet tudi navigacija poleti izgublja voljo. Dobar dan, moje ime je Bor, poslušaš Radio City in za vse ljubitelje tanga ali pa zelo dolgih objemov v Vetrinskem dvorcu, oziroma dvoru, danes ob dveh

10-urna maratonska milonga. Dva DJ-ja bosta skrbela za tango vse do polnoči. Vstopnina je 20 evrov, ampak je cela vstopnina donacija. Torej, 10 ur plesa, ja, kak za koga? Jaz vem, da bi po 10 minutah nehal biti Argentinec, ker pravi Štajerc povsod rabi steno, da se nasloni, ali pa že stol v mojih letih.

0: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
1: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Sezac zna. City.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Dobar dan, imamo sončno, vroče popovdne, ne tako kot minule dni, ampak v Mariboru je 29 stopin, Ruše 27, Slovenska Bistrica enako 27, Slovengradec 23. Na Štajerskem se bo danes ogrelo še malo bolj kot zdaj do 31 stopin, okoli Pohorja ali pa tam Koroška lahko nastane kakšna krajevna ploha ali pa nevihta, nič dramatičnega. Ne tako po noči, ko je žena rekla, ko je vsekalo, bomba je, ne, nevihta je bila, ohladilo je, super je. Na Primorske avtocesti proti Ljubljani še vedno lahko zgubiš kako uro v koloni. Zastoj ostaja tudi proti Kopru in na cestah Šmarje, Dragonja, Koper in Lucija, Strunjan, smer morja vse. Promet je povečan tudi pred Gruškovjem, pred Šentiljem in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti zastoj od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Izvoz Slovenska Bistrica sever bo še 2 ure zaprt iz smeri Maribora. Če si v koloni, tak na svet za dobre živce, bodi hidriran, torej mej vodo in ne menjuj pasu vsakih 30 sekund, ker avto na sosednjem pasu ne bo prej na cilju, je pa res, da si lahko bolj nervozen, kot celi čas razmišljaš, ki boš se še enotre stisno. Nismo vsi celjani, ne? Štirinajste za nami, dobro dan, moj ime je Bor, poslušaš Radio City. Kaj dobiš, če združiš golf, frisbee pa Pohorje? Disco golf, šport, baje, pri katerem diska ne podaš prijatelju, disk moraš spraviti v kovinski koš. Spomnim se, enkrat so imeli, kako se reče temu, ko gre cela firma na brezplačni izlet, team building, takrat smo že to igrali, ampak če te zanima, danes na Arehu dvodnevni turnir Disc over Areh, 3 runde po 18 luken, druga se začne ob 2:30, ravno še lahko jameš. Če si recimo taki tip, da bi rad bil malo snobovski, pa hodil po golf placu, samo ne bi imel golf palc, ker so predrage. Frisbee je dovolj. Pa lep dan.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
4: City.

0: te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.

Casino pika siu, sakte da podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča, Casino pika siu.

0: te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: City.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Hočeš shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: City.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: City.

Lepa mlada si v cvetu, ne poznam te, ampak slutim, da si nova pesem, ki jo dal bom svetu. Nad moškim svetom ni ozona, pokrivajo ga divje sanje. Dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.

Riverside, motherfucker.